0: Välkommen till Stora Coop.
1: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
2: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch när du bokar tid online på rydsbilglas.se.
3: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
4: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Ja, men jag undrar om du har hört om artisten som lämnade planeten bara för att få hitta sina fans.
6: Ja, alltså jag har ju det. Det här är ju orimligt. Det är ju svensk musikexport på toppen på något sätt.
5: Universiellt är det.
7: Jackpot. Orimliga möjligheter. Spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
8: Starta äventyret med Ford Explorer. Helt elektrisk, fyrhjulsdriven och redo för mer. Ford Explorer Premium Edition AVD kombinerar hög komfort och smart teknik med friheten att upptäcka mer. Boka provkörning på Ford.se. Ready, set, Ford.
9: Spelar någon roll att jag vittnar?
10: Måste jag komma ihåg allt när jag vittnar?
11: Att vittna kan kännas ovant och du kan ha många frågor. På attvittna.se hittar du svar som kan göra att det känns lättare. Lär dig mer på attvittna.se. Brottsoffermyndigheten.
12: Ni vänder och vinner matchen efter 3 mål och 6 assist ifrån dig i sista perioden. Vad var det som hände egentligen?
13: Det måste vara kronfågel. Tack.
12: Bröstfilé eller nuggets? Klubbor!
14: Maxa proteinet med svensk kyckling från kronfågel.
15: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
16: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil och sen visar det sig vara en riktig rishög.
17: Ja, då vinner tigern.
15: Eriksberg, för kvalitetstid.
18: Alekta presenterar Fortsätt fynda second hand när även du blivit vintage.
19: Men har inte du redan en sån där gul kofta?
20: Nej, jag har typ en ljusgul och en solgul. Men den här är ju mer senap liksom.
21: Du är helt ute och cyklar nu. Alltså, det där är ju en helt annan nyans. Den är ju mer skånsk senap än Dijon. Eller hur?
18: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta. Lev livet.
21: Hela livet.
22: Namnet säger allt. Storspelare. Hos oss handlar det inte om de små ögonblicken utan om något större. Större drömmar, större spänning, en större upplevelse helt enkelt. Dröm större hos storspelare. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
23: Sorry not sorry McDonald's Canada, vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
24: Det kanske börjar med en tanke, ett behov, en känsla som växer fram. Vi på Bilia vet att det kan vara både enkelt och svårt att välja ny bil. Men känslan när du väl bestämt dig är magisk. Under Bilia Days 14-18 oktober samlar vi våra bästa deals på nya och begagnade bilar och transportbilar. Med premie på köpet värde upp till 7000 kronor. Välkommen in och läs mer på bilia.se.
25: Då ska vi se, hoppa in nu allihop.
26: Vad fan så ni fick för det där stenskottet? Ja, det är inte så stort.
27: Sa typ.
26: Nej. Mm.
28: Vi säger, välj en bilförsäkring där lagning av stenskott ingår helt utan självrisk. Bra för både familjefriden och framtiden. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
29: Priserna går upp och de går ner. Rabatter kommer och går. Kan man lita på någon nu för tiden?
30: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt, 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach, byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
31: Bostelli, bygga kök för morgondagen med kunskap som vuxit genom generationer.

0: rockeri, glädje och tradition skapar vi kök som håller över tid. För morgondagens hem, för morgondagens vardag. Vi på Posteli vet hur kök ska byggas och vi gör det med passion för dig.
1: Exclusive Cars har Sveriges coolaste utbud av pickupper. Som Ford Maverick.
2: Maverick?
1: En stadspickup. Så tajt att P-rutan plötsligt känns luftig. Upptäck helt nya Ford Maverick Hybrid från 34,95 i månaden. Gör drömmen till verklighet med Exclusive Cars.
3: I den nya säsongen av Högspänning ska jag, Erik Ekstrand, få följa med.
4: Högspänning. Premiär 14 oktober på Viaplay och TV3. Skärgårdsradio.

0: här från Mollehammar, Ängel i Skärgårdsradions svenska favoriter. Hur gick det nu med vår tävling? Det hemliga ljudet som vi hade under hela veckan här. Ja, igår morse, då hände grejer. Vi undrar, vad tror du att det hemliga ljudet är?
1: Du skruvar loss tanklocken.
2: Ja!
0: Ja! Helt rätt. Du är den enda som har svarat rätt.
3: Oj. Ja,
1: enda hela världen. Jag trodde på gårdagens ledtråd faktiskt när ni började snacka om att alla sitter i en sån här nu. Logna har ingen. Han åker väl elbil.
3: Ja.
0: Strålande. Du vinner nämligen det hemliga ljudet den här veckan.
4: Stort grattis!
3: Vad är det för pris?
0: Ja, det är ett brakpris som vi säger. Biljetter till museet brak. Det är en liten bok och en toppluva.
3: Ja, vad brak, snyggt. Toppluva. Det kan vara 2 liter bensin. Men nej, men okej. Det var det.
0: Snyggt jobbat.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv. Ha det bra. Hej.

0: En del av er kanske märker att det är många militärfartyg som åker runt i skärgården. Det smäller och blixtrar här och var. Vad är det som pågår? Vi ringde upp Försvarsmakten, överste löjtnant Patrik Berger, som berättar så här.
1: Vi har en krigsförbandsövning i skärgården som är pågående just nu.
0: Berätta, vad innebär den?
1: Ja, men vi övar ett helt krigsförband som heter andra amfibiebataljonen. Det är ett förband som är skräddarsytt för att kontrollera och genomföra strid i skärgårdsmiljö och skärgårdsterräng då. Och det är ju viktigt i Östersjöområdet med sån förmåga.
2: Så om man befinner sig i skärgården nu, kan man se det här på något sätt då?
1: Ja, övningen genomförs liksom från norra Roslagen hela vägen ner till södra Södertörn, skulle jag säga. Men med tyngdpunkt kommande dagarna mot Roslagen.
0: Så det är stora delar av skärgården som berörs?
1: Ja.
2: Och många människor förstod vi.
1: Ja, det är väl ungefär 800. Så att vi har ju haft större övningar, men den här övningen är väldigt riktad till just det här förbandet då.
0: Mm. Och det är många fartyg då inblandade?
1: Ja, 70-tal båtar och fartyg deltar fullt ut i övningen här.
2: Mm. Och vad gör ni då liksom?
1: Ja, men vi övar ett antal olika liksom, målsättningar som det här förbandet ska klara av under ganska utmanande förhållanden. Så att vi övar, vi behöver egentligen inget scenario för att öva, utan scenariot är ju som det ser ut i Östersjöområdet tyvärr. Och sen har vi ett antal moment då, där vi skruvar till situationen så att de här prövas. Och då genomför olika typer av stridsuppgifter i skärgården. Det kan vara, det handlar om att genomföra strid på öar och kring öar eller mot fartyg.
0: Och då kommer det smälla och skjutas ganska högt då?
1: Ja, det gör det på vissa platser. Och då ska man ju inte känna oro, utan man ska känna trygghet. För vi övar ju för att kunna hantera den här situationen som är, och svårare situationer. Så att jag befinner mig just nu på Sandhamn. Och de som jag möter här är väldigt positiva till, även om det knattrar och låter. Så känns det som att man är inte rädd eller orolig. Man vet att vi övar och man anser att det är bra. Mm. Så att det inte är så att det upplevs störande. Och jag träffar hotellgäster här på Sandhamns seglarhotell och känslan är positiv.
0: De känner sig trygga när de ska äta sin seglartoast där.
1: Ja, jag hoppas det. Det ska de göra.
0: Ja, just det. Ja. Men om man möter mer ute och åker båt till exempel, vad är det något man ska tänka på?
1: Nej, men håll avstånd, även om man är nyfiken så liksom, när vi kör så håll liksom sjömansmässigt avstånd. Och sen så, vi publicerar ju när vi kommunicerar det vi behöver kommunicera, men det är onödigt att lägga upp på sociala medier och annat. Det är vi inte så förtjänta av. Nej. För det gillar vi inte. Nej, men och sen så är det så att är man nyfiken och vi ligger still och så kom fram och prata med oss. Vi är ju till för allmänheten, så det är inga problem att prata med oss.
2: Mingla lite alltså.
1: Ja, skärgårdsmingel.
0: Ja, varför inte?
2: Ja, vad trevligt.
0: Ja. Ja. Ja. Hur länge pågår den här övningen?
1: Till tisdag nästa vecka. Jag skulle vilja säga att vi når något crescendo på söndag, måndag där någonstans. Och nu har det varit väldigt fint skärgårdsväder idag, men sen mot helgen så som ni ser så ser lite mer utmanande ut, och det gillar vi.
0: Ja, just det. Såklart. Det ska vara lite tufft.
2: Extra behövligt.
1: Ja, det här är för bra.